0: 全世界都可以放棄啊，係手機不能放棄。
1: 呢個好緊要啊，
0: 係
1: 嚟自林憶蓮嘅至少環遊你啊，每一段優質嘅相處咧，都最緊要有我哋喺度。
0: 係嚇，
1: 有我哋喺度啊！
0: 我仲話係添，
1: 啱啱有我哋三個喺度。
0: 唔係今日唔止，仲有我哋仲有嘉賓。
2: 哦，係啊係，仲有嘉賓，我哋卓遊達人啊嘛，Thomas 啊，黃仲恆啊。佢哋分享咗好多啲遊戲上面嘅嘢，同埋佢自己玩嘅心得啊嘛。
0: 係啦，咁啊輪到我哋玩㗎啦，應該今日。
2: 係。

0: 再一次多謝 Thomas 啊，因為真係玩得好開心啊！我哋玩我哋嘅平安包，
1: 係啊，好開心。同埋咧，啱啱呢一集咧，我都有一個真係好學到嘅，就係咧學到呢、這個得些好易衰回首啊。而咧，我哋有個同事咧，就因為呢個回首咧，然之後就整咗隻李克勤嘅回首俾我哋，然之後喺呢個下午茶時段食至食到我好飽啊！
0: 唔係咁，有人咧就挑戰嘅，就話唔係嗰個手、啊，
1: 我唔係挑戰，係一個教育嚟嘅。我哋有教育嘅，
0: 究竟
1: 係
0: 邊個手咧？係回頭嗰個回首啊，定係
1: 一隻手
0: 一隻手個手啊？咁樣
1: 係啊，
0: 舉手不回啊嘛，係咪？
1: 係啊，冇錯啊，所以我希望你知道係我個手咯。不過我都知道你係中意咁樣嘅，我哋啲聽眾都捉到呢條路㗎啦。
0: 係咪？我相信聽眾捉到條路，我都好興奮嘅。即係最緊要係我播出嚟嘅時候，你識笑啫。即係頭先阿陳生笑到同佢。即係贏個比賽之後喊一樣，都係咁燦爛
1: 嘅，唔一樣係嘛？好大反差。其實我哋咧以後咧可以做個古歌仔。嗱，今次咧嚟緊，我哋下個禮拜嘅嘉賓咧就係、是、講生死教育㗎啦。咁、樣咧，到底阿勤會配啲咩歌嚟咧？大家聽眾不妨又估下佢點樣食嗰個字。
0: 哦，咁喺又喺我哋個 page 嗰度可以留下言，係、
1: 啊、
0: 可以提供下啲歌曲係嘛？
1: 係啊，冇錯。咁啊，等你唔好諗得咁辛苦啊嘛。
0: 喂，講真㗎，即係唔係講笑？我哋下個星期嘅嘉賓咧，真係一位生死教育。嘅導師啦，咁會有好多嘅一啲故事同我哋講啦，即係同我哋好開心咁樣去聽一啲叫做即係桌上遊戲，同即係認真咁樣面對生死教育呢一樣嘢咧，好反差好大，但係我覺得兩樣咧都有好有得著嘅，
1: 同埋佢都帶咗一啲對生死教育唔同嘅角度俾我哋。
0: 冇錯，咁下個星期會繼續有訪問，聽日都繼續有港式生活觀，拜拜。
2: 拜拜。